pare ki ga ga wahi ka to ke ke ta mahi pute ke te kohi kohi moni ke te whaka pānui atu ke ga tangata katoa pena ke te hare mai tere hui whiga pena ka iaia nei pena ka kōrero tia ngā moko puna ngā ata ata whānau katoa pa tino hari koa e ko hoki mai tō tātou reo